polo goma yawe sinairo jeno moze sali munange asizo mukogwe nkomerero wabula program ye chali mpamvu kuvano lwalero paka kudokusatwa namuzi.